0: Volela sam one noći, volela sam tvoje oči.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.